Ново на Канал 77. What's up, guys? This is Fugel. Fugel и Солта. Jamaican. Bamba.